ni ki mo da roji neyin ebi ife ba wa o ni mo daru awon ni ki gbogbo e daru dapo awon so ebe won ma o fe wo e won lo ni faye le fun e ka ro o aku asiko ye eto ja o dola de o kiyin o nse yin pele pe ke lowo ke bimo ke so ke tun jere nbe

0: awa mu oru ta lo
1: si bere o ko ma si se bura kaka o kin lo de ko le ye o bere sinsin ati bura ni o
0: bere sinsin ati bura
2: ha ko se se mo mo ibon ti mo kan kuro nbe ni
3: mo kan kuro ni bo to ye ni ojo raye
2: e je ka gbagbe e
3: o wa ya mi lenu pe bayi lo go tu eyan npe o pe o wa je ohun to nsa ko ah I maye awon to fe do lori tuntun o mo je ko rire o so fanu
2: en ti mo an fe tele nko afesona mi
3: eh ko ni we lomi ife
2: mo ti loyun
3: baga iwo omode won di oni abi an fogun mo ah ori elomi ma ji fa laye yo ṣùgbọ́n ojú rí ojojo ẹni tó lóyún dé lẹ́nà ìdé oṣù mélòó
2: kò tí ì ju oṣù méjì náà lọ
3: tinú ọlá ọwọ́ ara ẹni la fi tọ́rọ ara ẹni ṣe á di kinní ìlàwó ni

ọlọ́run a tu ọṣẹ o ọṣẹ ta lu tan ọṣẹ tu lagbara da ba ni o ọṣẹ yen le po ọlọ́run ba mi a lawura bi o fe mi ati elu ore ofe

ni ogbe ladugo mi ibi ta ba de iye ni ojo emi ope ni foro wa ara ba so bi da ojiji ani so se savu alo ala bi ti da ojiji ani o so se